Dilajengaken malih dulur-dulur tasih kali Jampi Herbal Radio Triramalan jaringane matur suwun sanget kanggo dulur-dulur nggih sing sampun nyawiji lumantar Radio Triramalan jaringane. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sumangga sing badhe mendelengini ne. Engko di bener nang disit. Kaya kowe ya. Sumangga nggih sing badhe komen-komen nggih sumangga sing badhe request lagu nggih sumangga. Nggih, sing karep telepon semangga. Semangga ditenggo, tilur-tilur sing karep telepon, nggih. Sugeng siang.